일행은 러시아 민주주의 김해시마르포 누나르 조아민니 답변에 가구미 이슈마루 티기요 틸루이 타쿠와 누타미 오나탁티시모 일하리오 티요 월리아 투인나가 함무타 대건이 유크레인미 오나탁발리아 투인나 틸루기 다나루 카가쇼약구 오르노 티유니 녹카르티티 월리아 투인나 틸루기 아타우쇼 다나 카가쇼약구 샤크티티유유 Nivessionioku, Tabonigo, Georgia Mikimeroku, Bijutigilugu, Government Reninga, Amaro, Karasoya on Notimo, Apogoti Uni, Katujakati Uyuka, Sukatu, Russia Muto Uni, Asiano Nunaratuano, Nupalet Lugi, Narunere Doku, Tamakuago, Amiso Paletu in Amata, Tamanaro, Nunaratuani, Kimani Uyu, Angiroara, Lumitu, Rotationani, 2022 Rock to me. Ishmaru tigi yorok tidugi taona tam niyoju ammaru kino yari on niyoju takkoru pigun no tingi mikiddi baddiya tuinak tidugi kima baddiya di ropwe taanaru atawusha kino nammini ajjigingi tam minni ippigu shuppattu eka yosok tiyoju narunayaga roko ame soaktattuni go tigu yokattaksimarama ammaru uqaktuni ayurakximakku imma taggo tabbani Karasoya runno timmi nuqqaatitootillugi isumagiyarminni uqarunneelitsootillugi ammalu aturumayamminni aturunneelilluti taakkuatappu silartuarmi pivalleeyun